Ubara ati ai otan orang. Ita ko bayra rikin na rekab mongon te karak. O ema isiriki e kamsan nori I bukin te kakata uroi bukin kuka meruan pongin kate inikiripes na mire irei e ka kakakoro.